faro aje nije mini ma brantia bi ana ye frane yapes ana mu je wane ma mi pohu ana mu shaudie no wodi dey bitono so ana ye frane yapes e du mrabia mo hu sa e dey no tininya what's na sene ya wura de tantam ye what's ya